bebre no ason braye nyina de nyankopon ti asefo no na semo a wan kwoti anye bibiara o yeye akenya ye ho apega ye gidie ahye ye ho crying

Minu mienu yenim. Say ye kan wa na yen kan wo. Se wo bo ye din na wo mo ye din. Se wo bo ye fie ni pa bi din. Ye yonku bi, ye dofu bi, ye ba bi, ye nua bi. Ni ye wa ye no. Ye bom pa ye se urade. Ji ye fi mu. A fi e kwa wie ye yi. Bosome dudu akama fi e kwa wie ye. Ena dudu e wom. Emre dudu e wom. Donfri dudu e wom. Sima dudu e wom. Urade. So boni fono. Wotan fono.

de me bom pa ye ma mi ni me tie fu nyina se ene de ye de hu hye won sa erade ade a chie bia o ye ni obi a ye de no eto ye de ho to no so se wo erade wo so ene ye ni da na wo mu ene ye bi de hye erade un hye ene wu o Yane otwerofo a oyɛ David no ohini David no e to dwom e wɔ nwom aduenunum wona mema me kraso me kyerɛ wo mi nyankopon wo so na me de me ho mato wo mama ningu ena mama tamfo ho nsepɛ wɔn minti Ampa wanga washa ukwain ni mubiara eningu. Na wamu chan konto mpokwa no mweni bewu. Enano pei ya inhine. Ye mkwaji ya butai ya cha uosro. Ye bompaye we yesu dimu. Yadi ya hon shewon sa eradi yuhuwe di chire yen. Eradi ene sani ye tie biya bremu. Na ube mwa ye yie. Erade ye dia sitre ni nyina hye wonsa efiri ahomada chen kosi sade ebechen papa hwe ye difre ani ye mu baso a asembia ma ho be bia ye ko bibibia ra ye ye erade bramu na ma enye yi ma ye wai asafo erade ti wanim echre ye na dum ye na bua ye na ma ensi ye yi We believe in you. We know you are able to do exceeding abundantly above what we think or ask for. And baby biara ye ko bibi biara ye ye ye de shewu erade wonsa. Yemududu a eti trotro mu ena erade eti etumedie nyina nyame onkronkron. Bede akre nyina hye wonsa. Erade kura umaso ene dei. Na hwe ye difre ene ye fie basu mu a asembiara ema ho. O Yesu Kristo dimo.

Indeed. Sir, yam fair rodin yang kupo anka. Yana brabo hon. Yen dada sitra mwa. Adiebia ye bian to me in ye paye. Emfa emma yen. And in se rodin yang kupo anka wani a bunny jai. Ohuni ye mobo and ne day so. Mekau se prayer walk e baso den ting. Eradin

0: no na mbre mo wo yesu de mo di obone fo no achechere ahoshe a wo urade wo science ye embe mo wo yesu de mo anya ajuma awa wo maso wo yesu de mo di wa yare urade sane yade di opa kwantu o urade mani tukwa wo yesu de mo adie biara eya wo ma akoma so ebisade papa yemawo yemawo wo yesu de mo
1: so for Stanley Bremu
2: Yabon pa revel

adie bia wo ye bia aye good adie bia wo ye bia illegal adie bia wo ye bia so nyame ani adie bia ense nyame asem adie bia ono awrade mpɛ wo nyɛ no na wo ye adie ye me wade ni wo